0: sillä tavalla heitä pystyttiin tunnistamaan. Tämä on assyrialaisten ajalta. Ihan hiljattain löydettiin pieni uhkakirje. Jos ette maksa veroja, niin teille käy huonosti. Ja Raamatusta tämä on tuttu Sanheribin, Assyrin kuninkaan ajalta, kun Sanherib tulee ja uhittelee Jerusalemia, että me valtaamme teidät, ettekä teidän Jumalanne pysty teitä pelastamaan käsistäni. Mutta mitä Hiskia ja profeetta Jesaja tekivät, oli he rukoilivat tämän tähden ja huusivat taivaan puoleen. Ja tässä on löydetty... Okei. Okay. Eli tässä on sinettit, jotka on löytynyt Hiskian kuninkaan ajalta. Ja tässä on Hiskian sinetti savessa ja profeetta Jesajan sinetti savessa ihan samasta paikasta. Ja todella Jumala pelasti silloin tämän Jerusalemin, eikä sitä tuhottu. Silloin Herra lähetti enkelin, joka tuhosi kaikki sotaurhot, ruhtinaat ja päälliköt Assyrin kuninkaan leiristä, niin että hän häpeä kasvoillaan palasi takaisin maahansa. Ja sitten taas Sanherib omalta puoleltaan ilmaisi asian näin. Ja Hiskian suljin Jerusalemiin hänen kuninkaalliseen kaupunkiinsa kuin linnun häkkiin. Okei. Nyt tämä profeetta Jesaja puhui myös paljon muista asioista, kuten Messiasta, joka tulee, joka kärsii ja ottaa päällensä syntimme. Ja myös siitä, että tämä on minulle niin kuin Noan vedet. Niin kuin minä vannoin, ettei Noan vedet enää tulvimaan ylitse, niin minä vannon, etten enää vihastu sinuun, enkä sinua nuhtele. Sillä vuoret väistykeet ja kukkulat horjukoot, mutta minun armoni ei sinusta väisty. Eikä minun rauhanliittoni horju, sanoo Herra, sinun armahtajasi. Okei. Okei.
1: Okei, shalom kulam.
0: Shalom teille kaikille.
1: כמו שאתם מבינים, יש עוד הרבה מאוד ארכיאולוגיה שתומכת.
0: Niin kuin näette, on paljon arkeologiaa, ja oikeastaan me pääsimme vasta vuoteen 700 saakka ennen Jeesusta, ja historia jatkuu siitä eteenpäin isosti.
1: וכמו שאתם מבינים, ומה שניסינו להגיד זה שזה הולך יחד עם הכתובים.
0: Ja niin kuin varmaan ymmärrätte, mitä halusimme sanoa on, että se menee, arkeologia menee selkeästi yhdessä Raamatun kanssa.
1: Okei, ושאנחנו יכולים לסמוך על התוכנית של אלוהים גם כמובן מתוך אמונה.
0: Ja me voimme luottaa Jumalan suunnitelmaan myös uskossa.
1: אבל גם מתוך עובדות בשטח.
0: Mutta myös faktojen perusteella, joita me näemme niissä kivissä maan alla.
1: וראינו שאלוהים מבטיח את הארץ לאברהם, יצחק, יעקב. David, bnei Israel.
0: Ja näimme, että Jumala lupasi tämän maan Abrahamille, Iisakille, Jaakobille ja heidän jälkeläisilleen.
1: ובתנך גם כתוב לנו שבני ישראל עוד יעזבו את הארץ, אבל אלוהים יאסוף אותם חזרה.
0: Ja Raamatussa lukee niin, että Jumala hajottaa kansansa maailman, mutta hän myös kerää heidät takaisin. Älä pelkää, sillä minä olen sinun kanssasi. Minä tuon sinun siemenesi päivän koiton ääriltä. Päivän laskemilta minä sinut kokoan. Minä sanon pohjoiselle, anna tänne. Ja etelälle, älä pidätä. Tuo minun poikani kaukaa ja minun tyttäreni hamasta maan äärestä. Sen tähden katso päivät tulevat, sanoo Herra. Jolloin ei enää sanota, niin totta kuin Herra elää, joka johdatti israelaiset Egyptin maasta, vaan niin totta kuin Herra elää, hän johdatti israelaiset pohjoisesta maasta ja kaikista muista maista, joihin hän oli heidät karkoittanut. Sillä minä palautan heidät heidän omaan maahansa, jonka minä annoin heidän isillensä. Sinä päivänä sanoo Herra, minä tahdon koota ontuvat ja kerätä hajalleen ajetut ja ne, joille minä olin tuottanut onnettomuutta. Minä teen ontuvista talteen jäävät ja kauas joutuneista väkevän kansan. Ja Herra on oleva heidän kuninkaansa Sionin vuorella siitä alkaen ja iankaikkisesti.
1: אז אלוהים מבטיח שהוא יאסוף את עם ישראל מכל קצוות תבל חזרה לארץ.
0: Eli Jumala lupaa, että hän kerää Israelin kansan kaikista maailman kulmista takaisin.
1: ויש גם חלק אחר נוסף שאומר שאז הוא אלוהים ימלוך עליהם מעתה ועד עולם.
0: Ja on toisia paikkoja, jotka sanovat sitä, että ja sen jälkeen Jumala tulee olemaan heidän hallitsijansa iankaikkisesti.
1: אז ב-1866 הארץ הייתה עדיין יחסית ריקה.
0: 1866 Israelin maa oli aika tyhjä.
1: כמו שהסופר הידוע מרק טוויין הוא טייל אז בארץ וזה מה שהוא כתב.
0: Niin kuin Mark Twain, joka kävi silloin Israelissa tai silloisessa Palestiinassa kirjoitti. Palestiina on autio ja ei kaunis. Mitä kauemmaksi menimme, sitä kuumemmaksi aurinko tuli ja enemmän kallioista. Ja,
1: jopa
0: niin autioksi alueeksi, että kaktukset eivät halunneet kasvaa siellä.
1: אבל אז החלק הזה של התוכנית אלוהים להביא את העם שלו חזרה התחיל לפעול, התחיל לקרות.
0: Mutta sitten Jumalan suunnitelma tuoda kansa takaisin maahan alkoi toimia.
1: והחל מ-1880 היהודים התחילו לחזור לארץ.
0: Vuodesta 1880 juutalaiset alkoivat palata Israeliin.
1: Okay, בכמה גלים גדולים, אתם רואים פה 9 גלים גדולים.
0: Te näette tässä 9 tällaista suurempaa aaltoa.
1: אחרי מלחמת העולם הרבה מאוד הגיעו, 700,000.
0: Eli toisen maailmansodan aikaan tuli hyvin paljon, 700,000.
1: בעיקר בשנות ה-90, העלייה הגדולה אחרי התפרקות של ברית המועצות.
0: 90-luvulla paljon iso muuttoaalto Neuvostoliitosta.
1: ואתם רואים שהם באמת הגיעו מצפון, דרום, מזרח, מערב.
0: Ja todella nähdään, että juutalaiset tulivat pohjoisesta, idästä, etelästä ja lännestä.
1: עכשיו, השואה הביאה לעוד דברים, חוץ מניסיון להשמדה של העם, של העם היהודי.
0: הולוקאוסטי תוי מיוס מויטה אסיויטה כון סורן קנסן תוהון יהודלייסילה.
1: אלא היא גם הביאה להחלטה של האום לחלק את הארץ ליהודים ולערבים.
0: וזה תוי מיוס יוקון פאטוקסן יקה סילוינן פלסטינה יהודלייסילה יא ערבילה.
1: אוקיי, היהודים היו אמורים לקבל את החלק הכחול והערבים את החלק הכתוב.
0: יהודלייסטן פיטי סערת תו סינינן אלוה יא ערבין תו אורנסי אלוה.
1: בעצם חלק מהמחשבה הייתה שבעולם יש לנו 120 מדינות נוצריות, בערך 50 מוסלמיות.
0: יוקסי נאיסטה אייטוקסיטה אולי אתה מיילמסה און 120 kristittyjen valtiota ja noin 50 muslimivaltiota.
1: Okei, miljardim של אנשים.
0: Miljardeja ihmisiä, mutta ei yhtään paikkaa juutalaisille.
1: Okei, והמחשבה הייתה לתת את הכתם הלבן הזה כאן, או חלק ממנו לעם היהודי.
0: Ja ajatus oli antaa tämä pieni valkoinen läikkä juutalaisille.
1: כשאנחנו מסתכלים איפה ישראל נמצאת אל מול העולם המוסלמי, זה כבר נס שהיא בכלל קיימת.
0: Kun näemme, että Israel on olemassa tuon kaiken muslimivaltioiden keskellä, se on jo itsessänsä ihme, että Israel on siellä.
1: Okei, 8 miljoonaa juudin ja 2 miljoonaa arabin be Israel.
0: Eli siellä on 8 miljoonaa juutalaista ja 2 miljoonaa arabia tällä hetkellä.
1: עכשיו, אם זאת חלק מתוכנית אלוהים, כמו שאנחנו אומרים, אנחנו יכולים גם לצפות שיהיו מתנגדים לזה, נכון?
0: Jos tämä on osa Jumalan suunnitelmaa, niin voimme olettaa, että että sillä tulee olemaan hengellistä vastustusta.
1: וההתנגדות הייתה מההתחלה.
0: Ja vastustusta oli alusta asti.
1: כבר להצעה הזאת, היהודים אמרו, כן, יופי, הערבים לא הסכימו.
0: Jo ihan tälle ensimmäiselle jakosuunnitelmalle arabit sanoivat, ei, juutalaiset sanoivat, kyllä.
1: וכמה חודשים לפני ההצעה הזאת.
0: Ja muutama kuukausi ennen tuota jakosuunnitelmaa.
1: שר החוץ הבריטי, שהם היו אחראים אז על האזור.
0: Britannian ulkoministeri Ernest Bevin totesi 18. helmikuuta 1947 pitämässään puheessaan. Hänen majesteettinsa hallitus on joutunut kohtaamaan sovittamattoman periaatteellisen ristiriidan. Palestiinassa on noin 1,2 miljoonaa arabia ja 600,000 juutalaista. Juutalaisille keskeinen periaatteellinen tavoite on suvereenin juutalaisvaltion perustaminen. Arabeille keskeinen periaatteellinen tavoite on vastustaa viimeiseen asti juutalaisen suvereniteetin perustamista mihinkään osaan Palestiinaa. Viime kuukauden keskustelut ovat osoittaneet täysin selvästi, ettei ole mitään mahdollisuutta ratkaista tätä ristiriitaa osapuolten kesken neuvotellulla sopimuksella. Meidän mielestämme hän ymmärsi tuon tilanteen loistavasti. Juutalaiset haluavat valtion, paikan, jossa he voivat rakentaa elämän.
1: והערבים המוסלמים קודם כל רוצים שליהודים לא תהיה מדינה.
0: Ja mitä arabit muslimit halusivat siellä on, että ensimmäiseksi, että juutalaisilla ei tule olemaan valtiota.
1: Israel הכריזה בעצם על הקמת המדינה והערבים תקפו.
0: Israel antoi itsenäisyyden julistuksen ja heti sen jälkeen ympäröivät arabimaat hyökkäsivät sitä vastaan.
1: במלחמה שהסתיימה ככה.
0: Ja se sota loppui näin.
1: בעצם היהודים כאילו כבשו את כל השטח הכחול.
0: Juutalaiset valtasivat koko tuon sinisen alueen.
1: Jordan כבשו בעצם את הגדה המערבית.
0: Jordania valtasi länsirannan alueen.
1: בגלל זה גדה מערבית.
0: Sen takia sitä kutsutaan Jordanjoen länsirannaksi.
1: Okei, ומצרים כבשו את רצועת עזה.
0: Ja Egypti valtasi Gazan.
1: לפני כן לא הייתה שם שליטה, היה את הבריטים ששלטו
0: עליו. סיטה אינן, סיילה אי אולות ולטיות, אבל בריטית הליציבת סיילה.
1: ועדיין במשך 19 שנה עד שישראל כבשה את האזורים האלה ב-67.
0: ידלה 19 וורן עיין, כונס ישראל ולטסי נמה עלו את 1948.
1: אף אחד, לא היו הפגנות בירדן שצעקו פרי פלסטיין.
0: קוקן אי הוטנות אסמקסי. Jordaniassa, että haluamme palestinaisvaltion, eli vuoteen 1967 saakka.
1: ואף אחד לא הקים מדינה פלסטינאית.
0: Eikä kukaan perustanut palestinaisvaltiota.
1: למרות שירדן ומצרים שלטו על השטחים האלה.
0: Vaikka Jordania ja Egypti hallitsivat noilla alueilla.
1: Okay. במהלך המלחמה הזאת 700 אלף ערבים עזבו את הבתים שלהם.
0: תוון סודן אייקנה 700 תוהתה ערביה יתי קוטינסה.
1: חלק מהם גורשו בגלל שזה האזור לחימה.
0: Osa heistä lähti, koska se oli taistelualuetta.
1: וחלק מהם עזבו כי ההנהגה הערבית קראה להם לעזוב את הבתים.
0: Ja osa lähti siksi, että heidän hallintonsa sanoi, että arabihallintonsa sanoi, että lähtekää pois.
1: אנחנו נכבוש, ננקה את היהודים, ואז תחזירו חזרה.
0: אלקא יעקו סינס סוטן ילקוהין, פיוהים מנופס יהודלסט פויס, יסיתן סעטה פלטה.
1: זה לא קרה, ולכן הם נתקעו.
0: מוטה סייטה פחטון, יסן תקיע, היעיבת סיתן טויסן פייקן.
1: במקביל, בערך באותם שנים, בערך 800 אלף יהודים היו חייבים לעזוב את הבתים שלהם.
0: מוטה סמאן אייקן, נוין 800 תוהטה יהודלסטה, הידן תאיתו יתה קוטינסה.
1: בעולם המוסלמי.
0: מוסלמי מייסה.
1: יש פה רשימה של מדינות, אין לנו זמן לעבור על המספרים.
0: Täällä on lista valtioita.
1: אבל זה ירד ממאות אלפים לבודדים.
0: Mutta todella jäljelle jäi sadoista tuhannista ihan muutamia näihin arabimaihin.
1: ולא בגלל שהיהודים במדינות האלה פתחו במלחמה.
0: Ja se ei ollut sen takia, että juutalaiset alkoivat sodan noissa maissa.
1: אלא פשוט כי המוסלמים גרשו אותם.
0: Vaan koska muslimit karkoittivat heidät.
1: Okei, והם רובם הגיעו לישראל.
0: Ja suurin osa heistä tuli Israeliin.
1: Okei, ההנהגה היהודית קראה לערבים לא לעזוב, היא קראה להם תישארו, תהפכו לאזרחים.
0: Juutalaiset sanoivat monissa paikoissa arabeille, että älkää lähtekö, vaan jääkää tänne meidän kanssamme.
1: בערך 160 אלף נשארו.
0: Noin 160 000
1: וכיום
0: arabia
1: יש לנו 2 מיליון אזרחים ערבים.
0: Ja tänä päivänä meillä on 2 miljoonaa Israelin kansalaista arabia.
1: עוד קצת מספרים, העם היהודי עדיין לא התאושש ממה שעבר עליו בשואה.
0: Vähän numeroita, eli juutalainen kansa ei ole vieläkään päässyt siihen lukumäärään, joita heitä oli ennen holokaustia.
1: Okei, okay,
0: אנחנו
1: עדיין לא במספר שהיינו לפני השואה.
0: Eli emme vielä ole tuossa 16,6 miljoonassa juutalaisessa.
1: לעומת זאת, למרות המון טענות שישראל עושה ג'נוסייד בפלסטינאים.
0: Sen sijaan, vaikka on monesti kuullaan väitöksiä, että juutalaiset tekevät kansanmurhaa.
1: המספר שלהם בגדה המערבית וברצועת עזה ב-40 שנה האחרונות יותר משילש את עצמו.
0: Heidän lukumääränsä Israelissa ja Gazassa ja länsirannalla on enemmän kuin kolminkertaistunut itsensä näiden vuosien aikana.
1: עוד דוגמאות ללמה הוא צדק כל כך.
0: Vielä esimerkkejä siitä, minkä takia hän oli niin oikeassa.
1: זה הסמל של חמאס.
0: Tämä on Hamasin merkki.
1: Olemalla יש את המפה של ישראל.
0: Tässä ylhäällä on Israelin kartta.
1: Okei, זאת המפה של ישראל.
0: Tämä on Israelin kartta.
1: ואתם רואים שיש פה את כל המפה, את כל ישראל.
0: Te näette, että tässä on koko Israel, ei vain osa siitä.
1: יותר מזה. Okei, לא חשוב. זה הסמל של PLO.
0: Tämä on PLO, Palestinan vapautusjärjestön merkki.
1: שבעצם מרכיבים את הרשות הפלסטינאית היום.
0: Joka on tänä päivänä palestinalaishallinnon PLO:n johdossa.
1: ושוב, הסמל שלהם זה כל ישראל.
0: Ja heidän merkkinsä on myös koko Israel.
1: Okei, למרות שהם לא שלטו על האזור הזה אף פעם.
0: Vaikka he eivät koskaan ole hallinneet sitä
1: aluetta. אף פעם לא הייתה שליטה ערבית פלסטינאית באזור.
0: Koskaan ei ole ollut palestinalais hallintoa.
1: עוד דבר, הארגון הזה קם ב-64, זה לפני שישראל בכלל כבשה את הגדה המערבית ואת הצורה.
0: Tämä järjestö nousi 1964 ennen kuin Israel valtasi edes näitä alueita.
1: Okei, זה הכל בעצם כדי להיות כחלק מהתנגדות לתוכנית של אלוהים.
0: Eli se on kaikki oikeastaan niin kuin osana sellaista vastustusta tätä Jumalan suunnitelmaa vastaan.
1: עכשיו, meille עם הפלסטינאים אנחנו רבים על הגבולות.
0: Nyt ehkä voi ymmärtää, että meillä on kiistaa meidän naapureidemme kanssa.
1: Avala hevreele, kanssa.
0: Mutta meillä on myös monia muita vihollisia, jotka ovat pari tuhatta kilometriä meistä.
1: Be'Iran yesh kikar shesoferet et hayamim achora ad la'ashmadat Israel.
0: Iranissa on aukio, joka laskee, jolla on taulu, joka laskee, kuinka kauan kestää, kunnes Israel tuhotaan.
1: אוקיי, 1500 קילומטר מישראל.
0: 2500 קילומטריה ישראליסטה.
1: באותה כיכר הם כל הזמן מחליפים שלטים.
0: סמל אוקיולה וייכתתן קוקו עיין קולטיה.
1: של איומים ושל טילים ושל...
0: קייקנלייסיה, אוחקאוקסיה, יא רקטיה, מיטה וסטן, יא...
1: מודה. החותים בתימן, עוד יותר רחוק אפילו.
0: ימניסה, ביאלה קאוון פנמייסטה.
1: זה הדגל שלהם, זה הסימן שלהם.
0: תמאון היידן ליפונסה. Ja siinä lukee, Jumala on mahtavin, kuolema Yhdysvalloille, kuolema Israelille, kirous juutalaisille, voitto islamille.
1: 1800 kilometriä Israel.
0: 1800 kilometriä Israelista.
1: Kilo kvutsa shel kama asrot alafim khamushim.
0: Joitakin kymmeniä tuhansia aseistettuja.
1: Vezea moto.
0: Ja tämä on heidän mottonsa, heidän elämän tehtävänsä.
1: En beze shumi gayoni, men ko mashu ruhani ma khora.
0: Ellei ole jostain hengellisestä kyse.
1: Simanti sham gam et Qatar.
0: Laitoin tänne myös Katarin.
1: Katar זה אחר.
0: Katar on erilainen.
1: Katar לא עובדים בצורה של כוח.
0: Katar ei toimi voimalla tai armeijan avulla.
1: הם עובדים דרך השפעה, דרך כסף.
0: He toimivat rahan kautta saavalla vaikutusvallalla.
1: הממשלה הקטרית הקימה את אל-ג'זירה, זה שייך לממשלה הקטרית.
0: Katarin hallitus perusti אל-ג'זירה sanomalehden, tai siis uutis.
1: ודרך זה הם משפיעים על דרך החשיבה בעולם.
0: Ja sen kautta ne vaikuttavat maailman ajatuksiin Israelia kohtaan.
1: תיכנסו כמעט בכל יום, כמעט בכל מצב, לאתר של אל-ג'זירה.
0: Voitte mennä melkein mikä päivänä tahansa אל-ג'זירן סיבוילה.
1: ואתם תראו שמשהו בכותרות הראשיות שם הוא מציג את ישראל באופן שלילי.
0: Niin, joka päivä tulette näkemään, että ainakin jotakin siellä on, joka esittää Israelin hyvin negatiivisessa valossa.
1: ובגלל שהם כל כך פופולריים, גם כאן.
0: Ja koska he ovat niin suosittuja myös täällä.
1: אנשים לא מבינים שמקבלים צד מאוד לא ניטרלי.
0: Ihmiset eivät ymmärrä, että he saavat erittäin epäneutraalin kuvan.
1: Okei, האג'נדה שלהם זה להסב את העולם נגד ישראל.
0: Heidän tarkoituksensa on kääntää maailma Israelia vastaan.
1: אלה אתרים ש... ישראלים, אוקיי, או לא ישראלים, אבל שמציגים את הצד, את התמונה האמיתית יותר מבחינתנו.
0: Eli nämä ovat israelaisia nettisivuja ja uutislähteitä, jotka meidän mielestämme antavat tasaisemman kuvan.
1: כל הרשימה למעלה הם באנגלית.
0: No lista tuolla ylhäällä on englannin kielellä ja alhaalla hebran kielellä.
1: יש Google Translate.
0: Google Translate toimii.
1: תזכרו שישראל היא מדינה חופשית, מדינה דמוקרטית, מדינה מערבית.
0: מוסתקה את ישראל און בפה, דמוקרטי נבלטיו.
1: זה אומר שגם התקשורת היא חופשית.
0: זה דרכותה את מיוס מדיה און בפה.
1: אוקיי, והשאיפה של התקשורת זה להביא את הנתונים, להביא את האמת, לעשות מחקר כמו שצריך ולהביא אותו.
0: מדיאן דרכותוקסנה און תודלה קויטה תהדה הווין... luotettavaa työtä ja tuoda se oikeanlainen kuva.
1: Ja ככה זה גם אצלנו. ככה זה גם אצלנו.
0: Niin, eli ja näin se on myös meillä.
1: באיראן, בעולם המוסלמי, הגישה הזאת מתחילה מגיל קטן. מחנכים את הילדים ככה.
0: איראנissa hyvin pienestä asti lapset koulutetaan.
1: אלה תמונות מספרי לימוד.
0: Nämä on koulukirjoista איראנissa.
1: זה מהרשות הפלסטינאית.
0: Tämä on palestinalais, siis Gazan ja Länsirannan koulukirjoista.
1: האיחוד האירופאי הפסיק את הכספים למערכת החינוך פלסטינאית כבר שנים בגלל איך שהם מלמדים.
0: Eli YK on lopettanut tämän koulusysteemin järjestelmän sen rahoittamisen sen takia, että siellä niin paljon laitetaan Israelia vastaan opetusta systemaattista.
1: הכל סביב התנגדות חמושה, נשק הקרבה עצמית.
0: Ja se kaikki, mitä siellä opetetaan hyvin paljon, on juuri sitä, että marttyyrius on tärkeää ja itsensä uhraaminen.
1: Se בעצם הגישה של העולם המוסלמי הקיצוני.
0: Eli todella halutaan pyhittää niin kuin kuolemaa oikeastaan enemmän kuin elämää.
1: Okei, הערכים הבסיסיים ביותר הם הפוכים לגמרי ממה שאנחנו מכירים.
0: Ja nämä perusarvot ovat hyvin erilaiset kuin mitä on länsimaisen kristillisyyteen perustuvaan. Eli Golda Meir sanoi, rauha tulee silloin, kun arabit rakastavat lapsiaan enemmän kuin he vihaavat meitä.
1: זה אותה נקודה שוב ושוב ושוב לאורך ההיסטוריה.
0: Eli tämä historia tässä konfliktissa on hyvin samanlainen. Jos arabit laskisivat aseensa, sotaa ei enää olisi. Jos Israel laskisi aseensa, Israelin valtiota ei enää olisi.
1: וזה ממש ככה, כי ישראל בוחרת כל יום מחדש בחיים.
0: Ja se on todella näin, koska Israel valitsee päivittäin elämän.
1: בפריחה, בתקווה.
0: Koittavat rakentaa sitä valtiota ja saada elämän toimimaan ja aina heitettyä uudestaan.
1: ומולנו יש כוחות שהם בדיוק ההפך מזה.
0: Ja meitä vastaan on voimat, jotka ovat juuri toisinpäin sitä.
1: שלא אכפת להם מהאנשים שלהם.
0: Joilla ei ole väliä heidän edes kansalaisistaan.
1: אוקיי, שבשבילם האנשים זה קורבן שהוא שווה.
0: Heille ihmiset, siviilit ovat uhri, joka on hyödyllinen.
1: שווה את המחיר.
0: Joka siis on sen hinnan arvoinen.
1: אתם יודעים שבקילומטרים של המנהרות בעזה היה מספיק מקום לשים שם את כל העזתים.
0: Tiedätkö, että niissä tunneleissa Gazassa oli tilaa laittaa kaikki Palestiinan, kaikki Hamas, kaikki Gazan kansalaiset.
1: Okei, כדי להגן עליהם מפני הצבא הישראלי.
0: Joo, vaikkapa varjelemaan israelaisilta pommeilta.
1: אבל היחידים שהיו שם היו חמאס והחטופים שהם חטפו.
0: Mutta ainoat, jotka olivat niissä tunneleissa, olivat Hamas ja ne israelaiset, jotka he kidnappasivat.
1: וכל השאר בכוונה נשארו למעלה כדי למנוע את ההתקפות.
0: Ja kaikki muut jätettiin tarkoituksella yläpuolelle niin, etteivät kukaan saisi heitä, ettei kukaan tuhoaisi Hamasia, vaan että pitää mennä niiden siviilien läpi.
1: זאת הממשלה שלנו הנוכחית.
0: Tämä on meidän tämänhetkinen hallituksemme.
1: דעתי האישית היא שזאת ממשלה. אני מחכה לרגע שהיא תתחלף.
0: Minun persoonallinen näkemykseni on, että minä odotan, milloin tämä vaihtuu, tämä hallitus.
1: והנקודה היא שאנחנו נקראים להתפלל עבור ישראל, לא כי ישראל כאלה מושלמים.
0: Mutta oikeastaan haluaisin sanoa, että me emme rukoile Israelin puolesta sen takia, että ne olisivat täydellisiä.
1: המצב קשה, המצב מורכב.
0: Tilanne on äärimmäisen vaikea, äärimmäisen monimutkainen. Tehdään paljon virheitä myös.
1: Okei, אבל גם בתנך ישראל ממש לא היו מושלמים.
0: Mutta myös Raamatussa Israel ei olivat kaukana täydellisestä.
1: ואלוהים ידע את זה מראש, הוא גם אמר את זה מראש.
0: Ja Jumala tiesi tämän etukäteen, hän sanoi tämän etukäteen.
1: אני לא יודע אם צריך קורא הכל, אם את מוצאת פה משהו, אז אפשר חלק.
0: Tiedä siis, ettei Herra sinun Jumalasi, sinun vanhurskautesi tähden anna sinulle tätä hyvää maata omaksesi. Sillä sinä olet niskurikansa. Ei Herra sen tähden ole mielistynyt teihin ja valinnut teitä, että olisitte lukuisammat kaikkia muita kansoja, sillä tehän olette kaikkia muita kansoja vähälukuisemmat, vaan sen tähden, että Herra rakkaudessaan teitä kohtaan tahtoo pitää valan, jonka hän oli vannonut teidän isillenne. Niin Herra vei teidät pois väkevällä kädellä ja vapahti sinut orjuuden pesästä, Faaraon Egyptin kuninkaan käsistä.
1: אז אנחנו נקראים להתפלל עבור ישראל, כי זה העם הנבחר על ידי אלוהים. אלוהים בחר בעם הזה, אלוהים אוהב אותם, ולאלוהים יש תוכנית ספציפית עבורם.
0: Niinpä Jumala kutsuu meitä rukoilemaan ja siunaamaan Israelia sen takia, että se on Jumalan valittu kansa. Hän rakastaa heitä ja hänellä on suunnitelma heille myös tulevaisuutta varten.
1: לא צריך לקנא, זה לא קל להיות עם נבחר.
0: Ei tarvitse olla kateellinen, se ei ole helppoa olla valittu kansa.
1: מספר הפעמים שניסו להשמיד אותנו זה כאילו מעבר למה שאנחנו יכולים.
0: Ne kerrat, jolloin meitä ollaan koitettu tuhota, sitä on vaikea muistaa.
1: וזה עוד ממשיך, כן? זה עוד יבוא.
0: Ja, se tulee jatkumaan.
1: אבל אנחנו עדיין פה.
0: Mutta me olemme silti täällä.
1: איך?
0: Miten me olemme täällä?
1: לא בזכות הצבא הגדול והאדיר שלנו.
0: Ei meidän suuren armeijan takia.
1: הצבא הוא כלי.
0: Armeija on osa sitä, אבל מתה לא Jumala käyttää varjelemaan meidän kansamme.
1: אלא בזכות הנאמנות של אלוהים.
0: Mutta se on vain Jumalan uskollisuuden takia.
1: אני לא יודע משהו זמן לעבור על מה קורה עכשיו.
0: אוקיי, אז...
1: נשאל לאנשים. כן. כן, I have 5 more minutes. אוקיי, thank you. אוקיי. בוא נעשה, נעבור זריז על מה המצב כרגע.
0: Mennään ihan lyhyesti läpi, mikä on tilanne tällä hetkellä.
1: בשבעה באוקטובר 23.
0: 7. לוקקות 23.
1: חמאס ואז עוד הרבה עזתים אחרים פלשו ובפועל כבשו.
0: Ja monet muut gaasalaiset tunkeutuivat Israeliin ja valtasivat kyliä Gaasan tuntumassa.
1: והחריבו אותם, והרגו את מי שאפשר, חטפו את מי שאפשר. ועוד את כל מי שהיה
0: באמצע.
1: בתגובה, צהל פלש לעזה.
0: Siitä vastauksena IDF, Israelin armeija, meni Gaasan sisälle.
1: וכרגע צהל מסודר על הקו הצהוב הזה בערך.
0: Ja tällä hetkellä Israelin armeija on vahtimassa tuossa keltaisella linjalla.
1: זה חלק מההסכם יחד עם ארצות הברית וקטר.
0: Tämä on osa sitä sopimusta Katarin ja Yhdysvaltojen kanssa ja
1: לא חשוב, חלק מההסכם.
0: Ceasefire.
1: כן. אז ההסכם היה שצהל מתייצב על הקו הצהוב הזה ומפסיק
0: את האש. Eli sopimus oli, että Israelin armeija jää tuolle linjalle ja lopettavat ampumisen.
1: השלב הבא שצריך לקרות זה שחמאס צריך למסור את הנשק.
0: Seuraavan vaiheen, mikä pitäisi olla, on, että Hamas luovuttaa aseensa.
1: ולמסור את ההנהגה לוועדה אזרחית פלסטינאית.
0: Ja luovuttaa Gaasan hallinto kansalaishallinnolle, ei aseelliselle hallinnolle.
1: הוא לא מסכים.
0: Mutta Hamas ei suostu tähän.
1: Okei, לא מסר שום דבר.
0: Se ei luovuta mitään aseita.
1: הוא זה ששולט בשטח.
0: Se on se, joka hallitsee käytännössä.
1: ושם בעצם זה תקוע.
0: Ja tämä on, missä me olemme jumissa tällä hetkellä.
1: סחורות ותרופות, מזון, הכל נכנס.
0: Ruoka, lääkkeet, tarvikkeet, kaikki menee ihan normaalisti Gaasan sisälle tällä hetkellä.
1: אבל השיקום של הבניינים וזה לא מתקדם.
0: Mutta rakennusten korjaaminen ei mene eteenpäin.
1: עכשיו, ברגע שזה קרה, וישראל הייתה מופתעת לחלוטין מהעניין.
0: Ja sillä hetkellä, kun tämä 7. lokakuuta tapahtui, ja Israel oli täysin yllättynyt asiasta.
1: אז ישראל אמרו, אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו שזה יקרה עוד פעם.
0: Israel sanottiin, että me emme voi suostua siihen, että tämä tapahtuu uudestaan.
1: בגלל זה אתם רואים פה את הרצועת ביטחון הזאת.
0: Sen takia tässä on tämä turvavyöhyke.
1: ובגלל זה אותו דבר עשו גם בלבנון.
0: Ja samalla tavalla tehtiin myös Libanonissa.
1: אוקיי, חיזבאללה היה ידוע בכוח שלו שמוכן לפלוש ולכבוש את הגליל.
0: Hezbollah oli tunnettu siitä, että he olivat valmiita ja valmistelleet hyökkäystä Israelin kyliin, samanlaista kuin Hamas, mutta paljon pahempi.
1: אוקיי, ובנס אלוהים הם לא הצטרפו.
0: Ja todella Jumalan ihmeen avulla he eivät menneet yhtä aikaa sotaan, kun Hamas alkoi.
1: אז באיזשהו שלב צהל התחיל להיכנס פנימה?
0: Jossain vaiheessa Israelin armeija rupesi menevään sinne sisälle.
1: קרה ממש מאוחר.
0: Libanoniin.
1: כדי בעצם להגן על היישובים שלנו.
0: Eli niin, että se vartioi niitä rajalla olevia, Israelin puolella olevia kyliä, niin se meni Libanoniin sisälle.
1: בלי תוספות, אין לנו זמן. סוריה, אותו דבר.
0: Sama asia Syyriassa.
1: גם שם, צהל התקדם פנימה כדי למנוע פלישה לתוך ישראל.
0: Myös siellä Israelin armeija meni sisälle niin, että on turvavyöhyke.
1: ירדן, לא השתנה כלום, הגבול בדיוק אותו דבר.
0: Jordanian kanssa mikään ei ole muuttunut, koska he eivät ole hyökänneet.
1: אני מסביר, יאנה. מצרים, לא השתנה כלום, הגבול אותו דבר.
0: Egyptissä ei ole muuttunut mitään.
1: למה?
0: minkä takia?
1: כי שם אין אף אחד שצועק מוות לישראל, צריך לכבוש את כולם ולהרוג את כל היהודים.
0: Koska siellä ei ole ketään, joka huutaa, että kuolema Israelia pitää tappaa kaikki juutalaiset.
1: אז הכל בסדר.
0: Niin kaikki on ok, emme ole menneet sinne sisälle.
1: יש עכשיו הסכם של ארצות הברית ואיראן.
0: Nyt on Iranin ja Yhdysvaltojen sopimus.
1: בישראל ממש לא אוהבים אותו.
0: Israelissa todella ei pidetä tästä sopimuksesta.
1: מה קורה, אבל זה נראה ממש לא טוב.
0: Katsotaan, mitä tulee tapahtumaan. Tällä hetkellä se näyttää tosi huonolta.
1: אז ברוכים הבאים, ברוכים הבאים לישראל, מוזמנים כולם.
0: Eli tervetuloa Israelin, olette kaikki tervetulleita.
1: ואני בכל זאת רוצה לסיים עם זה. תזכרו שאלוהים הוא נאמן.
0: Muistakaa, että Jumala on uskollinen.
1: והוא זה.
0: Ja hän on kaikki valtias.
1: וגם זה.
0: Ja hän on, häneen voi luottaa.
1: ועצם זה שישראל וישראל קיימת והיהודים חזרו וחוזרים זה הוכחה.
0: Ja se, että Israel on olemassa ja juutalainen kansa on olemassa, on todistus tästä Jumalan uskollisuudesta ja että he ovat tulleet takaisin maahansa.
1: אנחנו כאן כל הכנס, אתם מוזמנים לבוא לדבר איתנו.
0: Me ollaan täällä koko tämän konfan ajan ja voitte tulla puhumaan meidän kanssamme.
1: תודה רבה.
0: Myös vaikeita kysymyksiä.
2: No niin, kiitoksia Johannalle Liorille tästä hienosta läpileikkauksesta, sitä Raamatun arkeologista ihan tähän päivään. Ja me tiedetään, että Israelissa ihmiset puhuu paljon, mutta se, että olien korjat ja seinän laastakin puhuu, niin se on erityistä. Mutta hyvät ystävät, nyt tänne Siria Nisar tulee tänne lavalle ja konfabändi ja täällä seuraavan laulun aikana me saamme myöskin omilla lahjoillamme olla mukana nyt. Eli Raamatussa toisessa korintolaiskirjassa sanotaankin, että jokainen antakoon sen mukaan, kun on sydämessään päättänyt, ei vastahakoisesti eikä pakon edessä, sillä iloista antajaa Jumala rakastaa. Ja nyt saamme olla omilla varoillamme mukana myöskin tukemassa Jumalan suurta lähetystyötä. Ja kuten tiedetään, niin evankeliumi on ilmaista, mutta sen viemeinen tarvii varoja. Ja kun me kylvetään, kun me annetaan omastamme, me emme pelkästään luovu jostain, vaan mehän kylvämme. Ja kun me kylvetään, niin siitä syntyy aina satoa. Ja me tiedetään, että myöskin meidän kylvämme tänään, niin se tuottaa sadon, jopa satakertaisen. Ja annetaan siis iloisella mielellä tänään tämän rakkauden lahja tässä teltassa. Ja kiitos jokaiselle uhraajalle. Ja nyt sitten Shirja Nisar, jonka aikana kannetaan uhri.
3: אני אדבר בעברית?
4: כן.
3: אוקיי, השיר הבא זה שיר שאני כתבתי.
4: תמסר רב הלאולו און לאולו יונקה מן הקיריוטין.
3: המילים שלו מתהילים 91.
4: זה זנת און פסל מסתה יודקסן ומתה אוקסי.
3: ומדברים על זה שישוע הוא המחסה שלנו.
4: זה פה הוא עושית את היסוס און מידן טורבמה.
3: אז למרות שהשיר נכתב בזמן הכי כאוטי שאפשר, שבועיים אחרי פריצת המלחמה.
4: לאולו קיריוטין תמה לאולון. Kaikkein kaoottisimpana aikana, kaksi viikkoa sen jälkeen, kun sota alkoi.
3: המוזיקה שלו מתארת זה שישוע הוא שר שלום.
4: Se musiikki kuvailee sitä, kuinka Jeesus on rauhan ruhtinas.

0: השיר הבא הוא סלם, השיר הבא הוא סלם,
1: אוקיי. אז
2: תמה סברה בלאלו או נמלטן, סלם, שלום, ראוהה.
1: וכפי שישוע אמר, לא כמו שהעולם נותן לכם את השלום, השלומי הוא לא כמו שלום של העולם.
2: Niin kuin Jeesus sanoi, en anna teille rauhaa tästä maailmasta, vaan annan minun rauhani.